När Saint Etienne kom till Sverige spenderade de dagarna i Tambourine Studios och på nätterna spelade de biljard och kastade pil och drack plastigt öl.